أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کی ایک مثال ہے۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزاں ریڈیو مارشز کے ذریعے سیدہ صوبائی کے ساتھ۔ آج کی اس اردو مجلس میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک، حمد، بیان، نعت و سلام۔ قرآن کی صدا سے مہکنے لگیں فضائیں، قرآن کی صدا سے مہکنے لگیں فضائیں، رب کا کلام آئے تو جھک جائیں سب نگاہیں، رب کا کلام آئے تو جھک جائیں سب نگاہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں با ادب با احترام کلام الہی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

صدق اللہ العظیم. بے شک قرآن مجید وہ نور ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے, بھٹکے ہوئے انسان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے, سمجھنے اور سب سے بڑھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن فرمائے اور اسے ہمارے لیے دنیا و آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. آمین یا رب العالمین.

0: موضوع سامعین، آئیے سماعت فرمائیے ایک اعلان. جمعہ 11 ستمبر صبح 10 بجے جامعہ یوبیا رضوی پورٹ لوئس نیکولے روڈ میں شیلاپا کی سرپرستی میں ایک روحانی محفل کا اہتمام کیا جا رہا ہے. بعد نماز ظہر لنگر بھی تقسیم کیا جائے گا. اسی کے ساتھ اب آپ سماعت فرمائیں گے خطیب و امام مسجد رضا کوندے ماسپاوے مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غفران رضا قادری صاحب کی زبانی ایک بیان. آئیے سماعت فرمائیے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید قل یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیب الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی. سرکار کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میرے گھر میں خوشبو اتنی مہکنے لگی کہ لوگ جو عورتیں خواتین آئیں اکٹھا ہو کر اور انہوں نے آ کر کے مجھے مبارکباد پیش کرنا شروع کی اور عورتیں جب میرے بیٹے محمد کو دیکھتی تو سب تعریف کرنے لگی ہیں آمینہ مبارک ہو تمہارا بچہ اتنا مبارک ہے. اللہ اکبر. اس کی پیشانی لاجواب ہے, اس کا حسن لاجواب ہے, اس کی آنکھیں لاجواب ہے. اللہ اکبر کبیرہ تمہارا بچہ تو اتنا مبارک ہے, یہ ناب بریدہ پیدا ہوا ہے, ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے. اے آمینہ خاتون بتاؤ تو صحیح اتنا مبارک بچہ تمہارے گھر میں جس کی وجہ سے تمہارا گھر روشن ہے. اللہ اکبر. عورتیں آ کر کے مبارکباد دیتی اور آقا کریم سرور کائنات کی زیارت سے مشرف ہوتی. یہ بچپن کا عالم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہو رہی ہے. سرکار کے داجا جان نے خوشیاں منائی, اونٹ ذبح کیے اور لوگوں کو کھانے وغیرہ کھلائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے سرکار کی ماں فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک آسمان کا جو ہے بادل کا ٹکڑا آیا اور جس میں میرے بیٹے محمد کو گھیر لیا. گھیرنے کے بعد میں جب میں نے دیکھا تو اس میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی تھی

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ریڈیو موریشس کی اردو نشریات ہے میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی محفل شب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے شیف ٹیکنیکی مدد دے رہے ہیں اس مختصر بزم حمد و نعت کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں سماعت فرمائیں

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صحیح مسلم کی روایت ہے, عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے, ہم چبوترے پر موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بتا یا عقیق کی وادی میں جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لائے؟ ہم نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب کو یہ بات پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر تم میں سے صبح کوئی شخص مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی دو آیتیں سیکھے یا ان کی قرآت کرے؟ تو یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے اور تین آیات تین اونٹنیوں سے بہتر اور چار آیتیں اس کے لیے چار سے بہتر ہیں, اور آیتوں کی تعداد جو بھی ہو اونٹنیوں کی اتنی تعداد سے بہتر ہے.